Atine charle rejera ba mai bo mani nam khayrona kanta wa khayrona ne kadde.